0: Taning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, Cak Nenek ngomong-ngomong tentang gawean, nah niku sajine sijine gawean niku sing kudu diselesekno ngoten nggih Cak niki. Enten gawean sing abot, enten gawean sing enteng, tapi kabeh niku nek dilakoni bareng-bareng niku mboten bakal abot ngoten nggih Cak Ning. Nah, kebersamaan nopo sih sakjane kebersamaan? Kebersamaan nggih niku hal utawi keadaan sing dilakoni bersama-sama. Nah, makna sing luwih sekedar berkumpul tenggene tempat sing padha niku enten ugi tentang rasa. Nggih niku rasa sing saling peduli, rasa sing saling berbagi waktu, ugi menguatkan antar sesama niki wau Cak Ning. Misale kebersamaan ban tenggene komunitas ngaten nggih Cak Ning. Dados enten unsur utama ingkang kedah digadahi nggih kangge tiyang-tiyang ingkang berkomunitas utawi sing pengin bareng-bareng karo kanca-kancane ngoten nggih Cak Ning. Geniku yang pertama, geniku unsur kepedulian Cak Ning. Geniku saling memperhatikan keadaan orang lain di antara kita, ngoten nggih Cak Ning. Enten ugi unsur kepercayaan, geniku rasa aman lan jujur pas saat berkumpul niku Cak Ning. Kudu jujur Cak Ning, ora iso mbujuk-mbujuki ngoten nggih. Oke, wonten ingkang ketiga nggih niku rasa kebersamaan utawi kerjasama. Nah, bekerja bersama kangge tujuan ingkang sami. Lah menika Cak Ning niki kedah sing jenenge guyub rukun, padha-padha nyengkuyung niku diperlokaken teng kene kebersamaan niki wau kangge menyelesaikan sebuah tugas ngaten nggih Cak Ning. Napa sing kangge Cak Ning misale enten paguyupan utawi kebersamaan kocok-kocok pengajian. Nah, biasanya ibu-ibu tahlil Yasin. Yasin tah jare ne. Yasin lan tahlil ngaten nggih. Niku biasanya kan guyub rukun ngaten nggih bareng-bareng kangge mencapai tujuan nggih niku menguatkan dalam segi religi keislaman. Tenggene keimananipun piyambak-piyambak ngaten nggih Cak Ning. Mangke wonten manfaatipun kita ulik mangke nggih Cak Ning. Sasampunipun lagu menika. Enten niki kroncong anggirian nggih, nemen ngaten nggih. Sugeng mitangetaken.

Caning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning wancini pon kultum jelang kumandang adzan maghrib disampaikan kalian Ustazah Yuyun. Temanipun menjaga perilaku kepada orang lain.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Monggo, wingkingipun Bang Kobar. Mbok pilih ingkang wonten gabungan telu menika nggih wonten utelipun tasih wonten maksudnya ya. Heeh. Ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 11 menit nggih. Keguritan boleh, puisi juga monggo ya. Yang punya karya-karya jangan disimpan saja. Bisa dibacakan di program Keguritan.

0: wonten gending-gending Jawi lumantar pro 4 RRI Surabaya mengatakan ingkang rencangi telu menika ngaso salira nggih jenengan sedaya telu menika mugi-mugi saged tetamel campi saya sak piperipun kula wau sampun kita midhangetaken sesarengan nggih wonten kiaran Lotruk RRI Surabaya mengatakan sakmenika sampun jam 11 selangkung 50 menit nggih cak ning wetalipun sampun cekap berempat RRI Surabaya yang rencangi jenengan sedaya wonten dinten menika mengatakan sih matur nuwun ingkang kathah ingkang sampun gabungan wonten berempat milai kalau wau subuh nggih jam gangsal subuh kalau wau enjing ngantos dalu menika merapat wonten jam 12 dalu mengatakan matur semanuwun ingkang kathah. Kula ning Ayu Arta pamit rumiyin saking ruang dengar jenengan sedaya sugeng dalu sugeng ngaso salira.
1: Sik to cok ngono, mari kita busak alon-alon.
2: Ayo pelawanan.